0: 106.3 FM suni testi angaza kasi ya boba bia wobi ya petakrene yu asume esansen samdi ene ya subina mpa bembem tise no tribe of wanyom ene uru poto poto tise prime niya bekwain niya yesu mewe brezin timbombe diya skwade obidu mye edu kumi mene
1: akwia buwachi weyi ya drum JP
0: MVP ya manyokuwa ni wamuku kuwapa ino wamasi ya bronyo wamuku pebele ya momo kwa wiasi ya buwa motrekisho dambo kwa tunu wa mkwaya na mkwaya ya siye ya semne furu wa msuo mabemu wa bu pa pa pa pa pa pa
1: kasi ya mkule ye mshu ya beti sene futu waba se gana fuwa wenyayo mewafahundie mitumika madwen mitumichire madwen ya si bebi ya wafahundie ni pimde wanu obidi ya shasie eti wu kasa na odi adwen ato hon
0: ya be kwa kropon na ehi abrante ba kwa watuwa na nanomu wa nsiyadu ewa hono sese hii wa manfu wa wadom na manyo kwe chile mwa mwasi ya sam na buwa mpusa buwa makweja mabuwa matoje buwa mwasi ya yomu mwa mwa pa pa pa pa pa pa
1: ya beko fantia kwa chifi ya batu wampe shasune wosu na abeto jase NDC ya manyo kwa chitafo ye wawono mwa bina dendendi wa mwasi DC ya ba wadene bire wen brabefa unipo na wonjwe hu
0: ese bika wewoni abona bede edinam ene wiye MTN 40 ise mabadi onyane Android phone masaka bi sani gold brown sugar sani gold brown sugar ye wanakase okonkomu wo ho e yade okoye pa ho di jinam ye wanankitwa e wo ho a ubetimi di aso obotom ubetimi di aso obagim sanso ne ye wo bo a ye mfra mu kra wunya bi a itimi bo pa culture ko to twist e ya pause for papa e babo ma osen ye be pa ise fita wonu moto wo ni nyina da be frodi bi as the color lamp plus wo di aso yasen so to twi chance ye be bo wo di crew nanso ya fe bo Eye Color Link Plus, Samsung, and a Franco Trading Enterprise. Mobile phone, no one can, printers, no one can.

0: asema edebre ma nyumre di edimu wako tene bini se National Peace Council ena akasa esrese omen yema adubre mrasan se sedi ya manyosem ena ya chiriwe adiechia chiriwe adiechia eni omen yen sinimu nimu ni honke kahono mwa omano kura kura kura kura kura kura mwusem yedebre mu
1: alaji mamudu ba umia franka tunima mpipi ya manyokuo ena diya tumla shebe juafuwa mwodo mkuma nafaini mwuse wanumu nina brani na omeyi wamon kasama omeyi